När mörker så har lagt sig och stjärnen blinkar klart, så kommer min kone med mannen. Det är Werner, han tror han är smart. De fjander och de griner och de går hand i hand.

Men börjar de om någon gräla, då vill jag spela på min fela. Jag spelar hi och jag spelar hej, se hur stråken dansar lustigt. Jag spelar hi men jag glömmer ej att många strängar har brustit. Men när det blir lördagskväll och jag har glömt allt

trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla ungenön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så gräto, vi sjöng och träto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som

med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som

För att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknot, och man har grälat

i Kungälv. Och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn